لے کر آج کے فنکار. آج کے فنکار ہیں گزرے زمانے کی جانی مانی ایسی اداکارہ جو ہیں بلا کی خوبصورت، جن کے چہرے پر ہے نور.

دوستو، 9 سال کی ننھی خورشید نے پہلی بار فلم زینت کی قوالی میں بطور سنگر کام کیا۔ ان دنوں نور جہاں کی کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی اور خورشید اختر یعنی شیاما اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہنچ گئی دادر کے اسٹوڈیو میں شوٹنگ دیکھنے۔ تبھی اس فلم کے نردیشک اور نور جہاں کے پتی شوکت حسین نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی لڑکی اس فلم میں کام کرو گی؟ اس پر شیاما نے ترنت کہا، ہاں میں کروں گی۔ بس اس طرح شیاما کا فلمی پردے کی شروعات ہو گئی۔ حالانکہ شیاما کے ماتا پتا ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ فلموں میں کام کریں، لیکن شیاما کے ضد کے سامنے انہیں جھکنا پڑا۔